Awurade hu wate. Awurade hu ne basru ko bisanza wa wo ne nenene mo nyamso. Wo bisi wo hu nyafe. Wo bisi wo busu ndo bi ati nyaye dante wo nya to. Ene adi wo nya. Anaju ne pesa me ka kire wo se. Ya wo sabra se san fu nya ko pa wa. Wasi san ni tafri ya de ene wo se san bi du. Ene ya frame ya